0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan, 28. augusta 1219. patrijarh Manojlo Saranten, u saglasnost vizantijskog nikejskog cara Teodora I. Laskarisa, hirotonisao je Savu Nemanjića, potonjeg Svetog Savu, za prvog srpskog arhijepiskopa. Tim činom Srpska pravoslavna crkva postaje autokefalna samostalna. Središte Srpske crkve u prvo vreme bilo je u manastiru Žiča. Car Stefan Dušan uzdigao je 1346. Srpsku crkvu na rang patrijaršije. 1749. rođene nemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svetske literature. Nekoliko godina posle završenih studija prava u Strasburu preselio se u Weimar, gde je 28 godina bio upravnik pozorišta. Pored literarnog stvaralaštva pisao je liriku, drame, romane, intenzivno se bavio filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Srbe je zadužio pisanjem o srpskoj narodnoj poeziji, kojom se oduševljavao i preveo više narodnih pesama, uključujući Hasana Ginicu. Bio je pod uticajem Herdera, koji je također bio sklon Srbima. Ostavi jednu od najvećih i najzanimljivijih zbirki pesama. 1833. parlament je zabranio trgovinu robovima u celoj Britanskoj imperiji. 1849. godine austrijske trupe pod komandom generala Jozefa Radeckog zauzele su italijanski grad Veneciju posle opsade započete 20. jula 1849. 1877. rođen je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Roysom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Roysova firma počela je 1904. da pravi automobile koji su impresionirali Rollsa i njih dvojica su dve godine kasnije postali suvlasnici kompanije, čija su vozila u automobilskoj industriji postala simbol luksuza i kvaliteta.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 28. avgusta 1219. patrijarh Manojlo Saranten, u saglasnost vizantijskog nikejskog cara Teodora I. Laskarisa, hirotonisao je Savu Nemanjića, potonjeg Svetog Savu, za prvog srpskog arhijepiskopa. Tim činom Srpska pravoslavna crkva postaje autokefalna samostalna. Središte Srpske crkve u prvo vreme bilo je u manastiru Žiča. Car Stefan Dušan uzdigao je 1346. Srpsku crkvu na rang patrijaršije. 1749. rođen je nemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svetske literature. Nekoliko godina posle završenih studija prava u Strasburu preselio se u Weimar, gde je 28 godina bio upravnik pozorišta. Pored literarnog stvaralaštva pisao je liriku, drame, romane, intenzivno se bavio filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Srbe je zadužio pisanjem o srpskoj narodnoj poeziji, kojom se oduševljavao i preveo više narodnih pesama, uključujući Hasana Ginicu. Bio je pod uticajem Herdera, koji je također bio sklon Srbima. Ostavi jednu od najvećih i najzanimljivijih zbirki pesama. 1833. parlament je zabranio trgovinu robovima u celoj Britanskoj imperiji. 1849. godine austrijske trupe pod komandom generala Jozefa Radeckog zauzele su italijanski grad Veneciju posle opsade započete 20. jula 1849. 1877. rođen je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Roysom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Roysova firma počela je 1904. da pravi automobile koji su impresionirali Rollsa i njih dvojica su dve godine kasnije postali suvlasnici kompanije, čija su vozila u automobilskoj industriji postala simbol luksuza i kvaliteta. Kompanija Rolls-Royce proizvodi avionske motore. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. preleteo La Manche u oba pravca bez zaustavljanja, a u julu 1910. kao prvi britanski pilot poginuo u avionskoj nesreći. 1973. u zemljotresu jugozapadno od Ciudad Meksika poginulo je više od 500 ljudi. 1995. minobacačka granata usmrtila je na sarajevskoj pijaci Markale 37 i ranila 85 ljudi, za šta su posle ekspresne istrage optuženi Srbi, što je poslužilo kao izgovor za masovne napade NATO avijacije na Republiku Srpsku. Docnije se pojavio izveštaj prema kojem je tragedija inscenirana od strane ratnog rukovodstva u Sarajevu, što je potvrdio i visoki funkcioner UN-a Yasushi Akashi.

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja. Bena Stjepanović je šampion Evrope.
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada. Fenomenalan potez.
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, danas u emisiji Sportissimo pričamo o čoveku koji je fudbalu dao gotovo čitav svoj život. Prvo kao pouzdan defanzivac, a kasnije i kao trener koji je radio u različitim sredinama i ligama. Njegova karijera nije bila zasnovana na velikoj medijskoj pažnji, već na radu, disciplini i ozbiljnom pristupu. Današnja priča posvećena je Miroslavu Đukiću, nekadašnjem reprezentativcu i kasnije uspešnom fudbalskom treneru. Miroslav Đukić rođen je 19. februara 1966. godine u Šapcu. Još kao dečak zavolao je fudbal i kao i mnogi iz njegove generacije slobodno vreme provodio je na lokalnim terenima igrajući sa vršnjacima. Vrlo rano se videlo da ima sportski duh i veliku želju da napreduje. Prve fudbalske korake napravio je u Mačvi iz Šapca gde je počeo da razvija svoje veštine. Igrao je na poziciji defanzivca gde su disciplina, snaga i koncentracija najvažnije osobine. Upravo te karakteristike kasnije su ga pratile kroz celu karijeru. U mladosti pokazivao je ozbiljnost i posvećenost. Bio je igrač koji je mnogo radio na sebi, slušao trenere i napredovao iz godine u godinu. U današnjoj emisiji Sportissimo podsjetit ćemo se njegovog puta od lokalnog terena u Šapcu preko velikih evropskih klubova pa sve do trenerske karijere i života danas.

Miroslav Đukić je najveći deo svoje međunarodne karijere proveo u Španiji. Igrao je za nekoliko klubova, među kojima su najpoznatiji Deportivo La Coruña i Valencia. Upravo tamo je doživeo najlepše trenutke kao igrač. Godine 1993. prelazi u Deportivo La Coruña. U periodu od 1993. do 1997. odigrao je preko 120 utakmica u primjeri, osvojio Kup Kralja 1994. na 1995. i osvojio Super Kup Španije 1995. godine. Bio je deo čuvene generacije Deportiva koja se borila za titulu šampiona Španije sredinom 90-ih. Sezona 93-94 ostala je upamćena po dramatičnom završetku. Deportivo je izgubio titulu u posljednjem kolu, a Đukić je imao penal u nadoknadi vremena koji bi doneo šampionsku titulu. Promašaj je postao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji španskog fudbala. Ipak ostao je cijenjen defanzivac i lider ekipe. U španskom fudbalu stekao je veliko poštovanje, bio je štoper koji je igrao pametno, čitao igru i davao sigurnost ekipi. Njegova ozbiljnost i profesionalizam učinili su ga cijenjenima među saigračima i trenerima. Sa Deportivom je bio deo generacije koja je ostvarila velike uspehe i borila se sa najjačim klubovima u Španiji. Igrao je protiv najboljih napadača tog vremena i pokazao da može da se nosi na najvišim nivom fudbala. U tom periodu izgradio je reputaciju pouzdanog defanzivca koji rijetko pravi greške i koji uvijek daje maksimum. Godine 97. prelazi u Valenciju. U periodu od 97. do 2003. osvojio je Kup Kralja 98. na 99. i Super Kup Španije 99. a igrao finale Lige šampiona 99. na 2000. i 2000. na 2001. Valencija dolazi do dva uzastopna finala Lige šampiona, prvo protiv Real Madrida 2000. godine, zatim protiv Bayerna 2001. Đukić je bio deo te generacije koja je vratila Valenciju u europski vrh. Ukupno je u Španiji odigrao više od 300 utakmica u primjeri.

Miroslav Đukić je bio i važan član reprezentacije Jugoslavije, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim međunarodnim takmičenjima. Igrati za reprezentaciju bio je vrhunac karijere za svakog fudbalera, pa tako i za njega. Za reprezentaciju Jugoslavije, kasnije SR Jugoslavije, igrao od 1991. do 2000. godine. Upisao je 48 nastupa, 2 gola, igrao je na svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, evropskom prvenstvu 2000. u Belgiji i Holandiji. Bio je stup odbrane reprezentacije krajem 90-ih. Kao defanzivac, njegova uloga bila je da donese sigurnost i stabilnost ekipi, bio je miran, koncentrisan i uvek spreman da pomogne timu. Igrao je protiv velikih reprezentacija i sticao dragoceno iskustvo na najvišem nivou. Njegova reprezentativna karijera bila je deo jedne jake generacije fudbalera koja je imala kvalitet i potencijal za velike rezultate.

0: muzički poster.
1: Njemu su posebno ležale italijanske kancone koje je veoma rado pevao. Prve dve pesme koje je Grajić zapevao kao solo pevač na radiju Beogradu bile su narodne, Devojka Sokolu Zulum učinila i Aj kakve ajka crne oči ima. Zahvaljujući njegovom širokom muzičkom repertoaru, Radoslav Grajić sarađivao je sa Ilijom Genicom, gudački zabavni orkestar, sa Vojislavom Simićem, džez orkestar, Đorđom Karaklajićem, veliki narodni orkestar, Vlastimirom Pavlovićem Carevcom, narodni orkestar i sa ansamblom Aleksandra Nećaka.

0: muzički poster.
1: Tim nastupom Radoslav Grajić je postao poznat u svetu zabavne muzike i slijedili su pozivi na druge festivale. Godinu dana kasnije, Radoslav Grajić doneo je za njegov život važnu odluku da komponuje i tu odluku je i proveo u delo. Na prvom festivalu Beogradsko proleće 1961. takmičio se sa dve njegove pesme i to sa Anđelina i Najdraži snovi. Anđelinu je pevao u alternaciji sa Đorđom Marjanovićem, a pesmu Najdraži snovi u alternaciji sa popularnom Anicom Zubović. Desilo se ono o čemu jedan početnik može samo da sanja. Radoslav Grajić postao je sa pesmom Anđelina pobednik tog festivala.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Smešten na severozapadnoj obali Trinidada, Port of Spain je političko, kulturno i ekonomsko srce države. Ovaj grad bukvalno nudi sve, od kolonijalne arhitekture, sedam veličanstvenih kuća do modernih staklenih oblakodera. U samom centru nalazi se Queen's Park Savannah, najveći otvoreni kružni prostor na svetu, okružen predivnim botaničkim baštama. Port of Spain je također dom jednog od najvećih i najšarenijih karnevala na celoj planeti.

Mi pričamo o filmu Anatomija pada, a radnja ovog filma prati književnicu Sandru, njenog supruga Samuela i 11-godišnjeg sina Daniela, koji žive poučenim životom u ruralnim francuskim Alpama. Zaplet nastaje kada Daniel ispred kuće pronađe oca krvave glave, a policija postavlja pitanje da li je ubijen ili je počinio samoubistvo. Samuelova sumnjiva smrt postaje pretpostavka za ubistvo, a Sandra postaje glavna osumnjičena. Ono što slijedi nije samo istraga o okolnostima Samuelove smrti, već kompleksno psihološko putovanje u dubine konfliktnog odnosa između Sandre i njenog supruga. Ovo je uzbudljivo ljudska i lukavo filozofska drama u sudnici koja pre svega postavlja pitanje šta je istina, a zatim i mnoga druga pitanja o ljudima, odnosima i samoj prirodi načina na koji percipiramo sebe, jedni druge i svet oko nas. Film ne nudi odgovore na ova pitanja jer autori znaju da takva pitanja ne mogu biti odgovorna na bilo koji siguran ili zadovoljavajući način, a to važi čak i u slučaju koji izgleda kao jednostavan sudski postupak.

I evo nas ponovo nazad u Filmoskopu i dalje govorimo o filmu Anatomija pada. Zaista je neverovatno koliko nam Huller otkriva o liku koji tumači. Od njenog hladnog držanja, preko njenog frustriranja zbog sudskog postupka, do njene neprekidne posvećenosti Danielu. A da čak ni ne nagoveštava ono što bi se činilo kao najvažniji kvalitet Sandre, njena nevinost ili krivica. Veliki deo priče posvećen je sudskom procesu, dok Sandrin advokat Vincent sa jedne i tužilac sa druge strane predstavljaju stručnjake sa suprotnim teorijama o tome kako je Samuel umro. Raspravljaju o tome koliko Sandrini sopstveni romani predstavljaju njen život i unutrašnje funkcionisanje njenog uma. Analiziraju argument koji je Samuel snimio dan pre svoje smrti i još mnogo toga. Jedan gledalac može otići sa jednim stavom o tome ko su Sandra i Samuel, kao i šta se dogodilo i zašto, dok drugi može doći do potpuno drugačijeg zaključka o smrti. Zato što film nije samo dramatizovani sudski postupak, filmski stvaraoci nas primoravaju da postavljamo ova veća pitanja o njihovom odnosu. Zbog toga imamo perspektivu mladog Daniela koji sedi u sudnici svakog dana učeći stvari o svojoj majci i ocu koje su pokušali da mu sakriju. Postoji određeni stepen haosa u njegovom razmišljanju, naglašen klavirskom deonicom koju sam uči dok tuguje i suočava se sa ovim tajnama.

0: muzički poster.
1: Njemu su posebno ležale italijanske kancone koje je veoma rado pevao. Prve dve pesme koje je Grajić zapevao kao solo pevač na radiju Beogradu bile su narodne, Devojka Sokolu Zulum učinila i Aj kakve ajka crne oči ima. Zahvaljujući njegovom širokom muzičkom repertoaru, Radoslav Grajić sarađivao je sa Ilijom Genicom, gudački zabavni orkestar, sa Vojislavom Simićem, džez orkestar, Đorđom Karaklajićem, veliki narodni orkestar, Vlastimirom Pavlovićem Carevcom, narodni orkestar i sa ansamblom Aleksandra Nečaka.

0: muzički poster.
1: Tim nastupom Radoslav Grajić je postao poznat u svetu zabavne muzike i slijedili su pozivi na druge festivale. Godinu dana kasnije, Radoslav Grajić doneo je za njegov život važnu odluku da komponuje i tu odluku je i proveo u delo. Na prvom festivalu Beogradsko proleće 1961. takmičio se sa dve njegove pesme i to sa Anđelina i Najdraži snovi. Anđelinu je pevao u alternaciji sa Đorđom Marjanovićem, a pesmu Najdraži snovi u alternaciji sa popularnom Anicom Zubović. Desilo se ono o čemu jedan početnik može samo da sanja. Radoslav Grajić postao je sa pesmom Anđelina pobednik tog festivala.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

0: Novitéty.
1: I nakon grupe Pet Shop Boys vraćamo se mi nazad našim automobilima. U rubrici Noviteti stigli smo do novog automobila A2 e-tron. Audi A2 e-tron postavlja novi standard efikasnosti kod Audija. Ovo je najefikasniji Audi svih vremena. Prema merenjima, preliminarna potrošnja energije predstojećeg kompaktnog električnog modela u nivou snage od 140 kW, to je 190 konja, sa opcionim paketom efikasnosti iznosi 12,8 kWh na 100 km. Ovo je omogućeno naprednom tehnologijom pogona, odličnom aerodinamikom i baterijom optimizovanom za svakodnevnu upotrebu. Potrošnja energije od 12,8 časova na 100 km, koeficijent otpora vazduha 0,24, najbolji u Audijevoj kompaktnoj liniji sa aerodinamičnim merama koje smanjuju potrošnju energije, visoko efikasan električni pogon sa napretkom u energetskoj elektronici, elektromotoru i menjaču, litijum gvožđe fosfatna LFP baterija od 61 kWh, postiže efikasnost punjenja od 89,6% na wall boxu sa prilagođenom strategijom hlađenja, dvosmjerno punjenje u sistemu za skladištenje energije. Svako smanjenje koeficijenta otpora donosi direktno poboljšanje potrošnje i dometa. Audi A2 e-tron sa 0,24 i 140 kW, odnosno 190 konja sa paketom efikasnosti, ima najbolji koeficijent otpora među kompaktnim modelima Audija i maksimalno koristi ovu prednost. Njegova karoserija prati principe aerodinamičkog dizajna, zaobljen prednji kraj, tekuća linija krova i oštro definisan zadnji deo. Ovaj dizajn smanjuje otpor u poređenju sa konvencionalnim modelom Fastback. Dalja detaljna rješenja na prednjim bokovima uključuje vazdušne zavese, kanale koji preusmeravaju protok vazduha kako bi se suzbili turbulenciju, kao i smanjenje razmaka i ventilatore razmaka koji smiruju vazduh oko lukova točkova. Audi A2 e-tron ima aktivni usisnik hladnog vazduha koji ostaje zatvoren tokom normalne vožnje i pri većim brzinama kako bi se smanjio otpor i optimizovao domet. Tokom punjenja brzog ubrzanja ili letnjih vrućina, aktivni usisnik hladnog vazduha se otvara kako bi zaštitio bateriju i elektroniku. Sve zajedno ove mere smanjuju potrošnju energije u Audi A2 u poređenju sa identičnim vozilom bez ovih modifikacija. Model postiže preliminarnu potrošnju energije od 12,8 kWh na 100 km.

0: Oldtimeri.
1: A u rubrici Oldtimeri stižemo do jednog pravog sovjetskog oldtimera. ZAZ 968M Zaporožec, ili kod nas poznati kao Zaporožac, sovjetski fićo koji je prkosio vremenu i terenima. Dok su zapadnoevropska i jugoslovenska automobilska industrija 70. i 80. godina prošlog veka težile eleganciji i aerodinamici, u ukrajinskom gradu Zaporožju proizvodio se automobil koji je imao sasvim drugačije prioritete. ZAZ 968M, poznati kao Zaporožac, bio je automobil dizajniran da preživi sibirske zime, nepostojeće ceste i minimalno održavanje. Iako je vizuelno podsjećao na zapadne modela poput NSU Princa, Zaporožac je bio jedinstven mehanički organizam koji je na prostore bivše Jugoslavije donosio miris sovjetske sirove snage i specifičnog inženjerskog rešenja. Istorija Zaporožca počinje krajem 50. godina kada je sovjetsko vodstvo odlučilo stvoriti automobil za široke mase, narodni automobil. Prvi model ZAZ 965 bio je gotovo vizuelna kopija Fiata 600, ali sa robusnim vešanjem i motorom koji je mogao podneti lošije gorivo. Međutim, prava popularnost i prepoznatljivost dolaze sa modelom 966, a kasnije i njegovom evolucijom modelom 968M, koji se proizvodio od 1979. pa sve do 1994. Sufiks M u nazivu označavao je modernizaciju u usporedbi sa ranijim verzijama poput modela 968A, koji je imao karakteristične uši, usisnike vazduha na stražnjim blatobranima. Model 968M bio je ispeglaniji. Uklonjeni su spoljni usisnici, prednja maska je postala ravnija sa četvrtastim žmigavcima, a zadnja svetla su postala horizontalna. Bio je to pokušaj da se Zaporožac estetski približi trendovima 80-ih, dok je ispod lima i dalje ostao spartanski vojnik spreman na sve. Najzanimljiviji deo Zaporožca svakako je bio njegov motor. Dok su gotovo svi automobili te klase koristili redne motore, ZAZ 968M imao je V4 motor postavljen uzdužno pozadi. Ovaj motor od 1,2 litre bio je u potpunosti vazdušno hlađen. Korištenje vazdušnog hlađenja u Sovjetskom savezu imalo je vrlo praktičnu svrhu. U uslovima ekstremno niskih temperatura voda u hladnjaku bi se smrznula i uništila motor, dok se vazduh nikad ne zamrzava. Također, odsustvo pumpe za vodu, termostata i creva značilo je manje tačaka kvara. Ipak to imalo i svoju cenu. Motor je bio izuzetno bučan, sa prepoznatljivim kleptavim zvukom koji se mogao čuti ulicama pre nego što bi se auto pojavio. Jedna od najfascinantnijih i često najopasnijih stvari bila je nezavisna pećnica za grijanje unutrašnjosti. Budući da se motor vazdušno hladio, nije se mogla koristiti toplina rashladne tekućine za grejanje kabine. Zaporožac je imao benzinski grejač smešten u prednjem delu, koji je radio nezavisno o motoru. Iako je grejao neverovatno snažno, taj sistem je bio poznat po nepouzdanosti i čestim požarima ako nije bio savršeno održavan.